uporno zezaju male. Zajdale, ginu budale. Fabrike truju okolinu. Kreteni dižu bune i ginu.